Mata demono, a te bello te invoco, regina terebrarum e magiarum impiarum, facetur est